trygt nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takker.

0: Åh, oh, gud, nej.
1: Nej.
0: Uff, det var surt och jäkligt det.
1: Likte du det inte?
0: Nej.
1: Uff.
0: Jag tar heller 5 år mindre levetid.
1: Nej, så galet kanske syns det var.
0: Uff, ack. Nej, det ska jag inte dricka mer.
1: Oj, det var synd.
0: Tine for ha meg. Hun trengte ikke ha gitt ifra seg møydommen hun der.
1: Jeg var helt sikker på at du skulle like det. Jeg synes det skikkelig godt.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jeg lukket hodet og øyre og alt og smak og alt, og så bare svelger og så sitter på, så er det godt. Ja, nei, jeg, det var fælt.

0: Da jeg sa at jeg gjerne tar 5 år av mitt liv for å slippe å drikke det der, men både du og jeg gjør ting for å beholde både liv og helse. Du går mye tur, Herman.
1: Hver eneste dag går jeg.
0: Ja, ja. Hvor lenge går du?
1: Jeg går vel en sånn 25-30 minutter, men jeg går og såpass jeg klarer.
0: Ja, ja.
1: Og jeg har altså, jeg har ingen værforbehold, så uansett.
0: Ja, jeg fjusker der, jeg, for det, når jeg felt ved ute, så går jeg på loftet, for der har jeg et sånt brett som jeg går på.
1: Ja, det jo ikke fjusk. Det kaller jeg disiplin også.
0: Men det jeg vil frem til, det er, går du med sånn øreklokke og musikk på ørene når du går tur?
1: Ja, gjerne det.
0: Jeg har aldri hørt det. Det er mest skamlikt.
1: Det er noe av grunnen til at jeg ser synd med hjertet hver eneste dag. Så det, jeg forsvinner litt inn i musikken, og så før jeg vet ordet av det, så er jeg hjemme igjen.
0: Ja, du, det er for så vidt greit nok å forsvinne inn i musikken, men jeg for min del, jeg forsvinner inn i naturen.
1: Ja.
0: Det er to vidt forskjellige ting.
1: Jeg er enig i, det er veldig mye bedre.
0: Ja, det undrer meg når jeg møter folk i Njårskogen, i for all del, når de velger å gå med musikk på ørene, respekterer det, det må de vel gjøre. Men jeg elsker lydene, luktene, opplevelsen å gå i skogen. Høre fuglene, ulike fugler roper på hverandre, av og til, veldig sjelden, men av og til så kan vi høre et dårlig rope på et annet. Luktene, opplevelsen av naturen, det kan ikke måles med noen ting.
1: Nei, jeg er enig i det. Jeg er helt enig i det. Å gå i skogen og gå i naturen. Men jeg går i gaten, ikke, så det blir det ikke. For det, å gå i skogen og sånt, det tar tid. Jeg har veldig mye tid. Skal komme deg der og det ene med det andre.
0: Men du, ja, jeg trenger 8 minutter å sykle ned til Njårskogen sin, ja. Parkeringsplass,
1: ja,
0: der jeg bor. Det er ikke så voldsomt.
1: Nei, men nå likte ikke du kefirene også. Det er som du altså er veldig sunt for det, at det er med bakteriekultur som vi har i magesystemet vårt.
0: Ja.
1: Og vi kan ta en annen ting du kanskje kan prøve da.

0: Men du liker ikke surmelk, du liker ikke kulturmelk.
1: Nei.
0: Ikke, hvem yoghurt da?
1: Jeg gir yoghurt. Jeg har yoghurt, jeg har hatt yoghurt i dag. Jeg har yoghurt faktisk talt hver dag. Den ja. Er litt tjukke. Blander jeg i sånn fireblandingsmjøl.
0: Ok.
1: Og så har jeg blåbær, og så rører jeg det godt i en annen.
0: Ja, akkurat.
1: Det frokosten min, det.
0: Det har også, hvis det noe bra det du rører inn i der, så er det veldig sunt. For det ja. I tillegg til det, det bakteriene som jeg trenger, som du ikke vil ha da.
1: Det får jeg likevel.
0: Det skal noe til, altså i yoghurt så er det utrolig lite sammenlignet med den kefiren. Det liksom men sånn er det. Men fiber er den andre ting vi trenger mye av. Det er da jo det du lager der.
1: Ja, det er da veldig mye fiber. Og det er, når jeg sluttet med Vegovien, så begynte jeg med dette her, og da gikk jeg like godt ned i vikt med dette, så jeg nettopp fortalte at jeg teget seg jorden jeg brukte Vegovi.
0: Ja.
1: Men så trente jeg, eller la meg i treningsleir og trente veldig hardt i, mest 3 uker etter ferien.
0: Ja.
1: Og vet du hva som skjedde da?
0: Gikk opp i vekt.
1: Ja.
0: Du ble så kilo. Du ble sulten.
1: Jeg ble sulten, men du vet, du gjør også fett om det muskler.
0: Ja.
1: Og muskler veger mer enn fett.
0: Ja. Så det, men føler du deg bedre? Ble du bedre av det?
1: Ja, nå skal jeg til legen. Jeg var ikke legen, og så tok de fullt av prøver og greier. Nå skal jeg tilbake inn i morgen, og da vil jeg ha en ny runde med Vegovi. Men det er ikke jeg som bestemmer det. Det er dessverre legen som bestemmer det. Så får vi se i morgen.
0: Ja.
1: Men jeg har lyst på en ny runde med Vegovi.

Klokka er snart 12. Herman Åge sier tusen takk for følge. Og vi er på lufta i morgen. Jeg starter klokka 10. Herman er med fra klokka 11 av. Ha en strålende dag!